Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai nustatė, jog didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą nei moterį. Tačiau vienintelė to priežastis yra tai, kad vyrai yra daug neatsargesni nei moterys.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Nors Kinijos gyventojų populiacija daugiau nei 4 kartus didesnė nei Amerikos, tačiau Jungtinės valstijos turi daugiau nusikaltėlių kalėjimuose nei tie patys kinai.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Gimę kūdikiai turi 300 kaulų, tačiau suaugus kaulų skaičius sumažėja iki 206. Įdomu, kur dingsta tie kiti?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3 eurais 30 centų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia sau valgyti valgyklose, o 23% jose tepietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į Jungtinės valstijas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Trys ketvirtadaliai europiečių neigiamai vertina Jungtinės Amerikos valstijas. Tai staigus šuolis lyginant su praėjusių metų pabaiga, rodo didelio masto apklausa. Remiantis apklausomis 27 ES valstybėse narėse, žmonių turinčių nepalankę nuomonę apie Jungtinės valstijas nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio mėnesių padaugėjo 14%. Dabar tokios nuomonės laikosi 74% europiečių. Eurobarometro apklausa parodė, kad tik 24% europiečių teigiamai vertina Jungtinės valstijas. Rusija neigiamai vertina 83% apklaustų Europos Sąjungos piliečių, Kinija 61%, Indija 41%. Šis pokytis sutampa su didelė įtampa transatlantinėje bendruomenėje, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusitaikė į Europos Sąjungą tarifais, grasino Grenlandijos suverenitetui ir pradėjo naują karą artimuosiuose rytuose. Europos komisija atsisakė komentuoti apklausos išvadas. Jungtinės valstijos yra svarbi partnerė ir mes konstruktyviai su jomis bendradarbiaujame visais bendro intereso klausimais, sakė komisijos atstovė Ariana Podesta. 73% respondentų Europos Sąjungą apibūdino kaip stabilumo vietą neramiame pasaulyje. Apklausa parodė didžiulį palaikymą glaudesniam Europos Sąjungos bendradarbiavimui gynybos ir saugumo srityje. Bendrą politiką šioje srityje palaikė 81% respondentų, daugiausiai per 20 metų. Apklausa buvo atlikta nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios visose 27 ES valstybėse narėse.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas ketina grįžti prie parlamentinės VSD pranešėjo komisijos išvadų naikinimo svarstymo. Prancūzijos prokurorai prašo 7 metų kalėjimo bausmės eksprezidentui Nicolas Sarkozy. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien Seime ketinama grįžti prie iniciatyvos panaikinti Valstybės saugumo departamento pranešėjo istoriją tyrusios parlamentinės komisijos išvadas. Seimas antradienį pritarė siūlymui panaikinus komisijos išvadas įslaptinti šiuo metu jose įslaptintą informaciją. Tiesa, netrukus buvo pristatytas siūlymas išsaugoti vadinamosios pranešėjo komisijos surinktą medžiagą saugoti neribotą laiką. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstymo metu tokį siūlymą buvo atmetęs. Vis dėlto pasiūlymui pritarė 55 parlamentarai, 30 pasisakė prieš, o 15 susilaikė. Atsižvelgiant į tokius balsavimo rezultatus, komiteto pirmininkas paprašė grąžinti projektą svarstyti komitetui. Konstitucinis teismas yra konstatavęs, jog Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti VSD pranešėjo informaciją ir vėliau patvirtinto šios tyrimo išvados prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai pradedami informuoti apie žemės paėmimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono steigimui. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta daugiau kaip 600 pranešimų. Kadangi dalis savininkų išvykę gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas, Lietuvos ambasadas tose šalyse. Per notarų rūmus ir notarus informacija bus perduota mirusių asmenų turto paveldėtojams.
1: Prancūzijos prokurorai apeliacinėme teisme paprašė skirti 7 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam prezidentui Nicolas Sarkozy. Jis kaltinamas siekęs finansavimo iš Libijos savo 2007 metų rinkimų kampanijai. Sarkozy, dešiniųjų pažiūrų Prancūzijos lyderis nuo 2007 iki 2012 metų, visada neigė padaręs kokių nors pažeidimų, tačiau praėjusiais metais dėl šios bylos tapo pirmuoju įkalintu šiuolaikinės Prancūzijos buvusiu prezidentu, nors po 20 dienų už grotų buvo paleistas laukiant apeliacinio teismo. Prokurorai pirmajame teisme taip pat prašė eksprezidentą 7 metams pasiųsti iš grotų, bet jam buvo skirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė už tai, kad kampanijai siekė gauti finansavimą iš Muamaro Kadafio valdomos Libijos. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai. Studijos laikrodis rodo 8 minutės po 7. Puikus laikas ruoštis naujai gerai dienai. Jo labiau, kad ir rytas šį kart giedra šviesus, net saulėtas. Aš Živilė, kaip ir kas ryt, draugausiu su jumis iki 10. Drauge pasidomėsime įvairenybėmis, aktualijomis, pasiklausysime muzikos. Šiek tiek gal pasiplanuosime ir artėjančius laisvadienius. Nu, svarbiausia, kad vieni kitiems dalinsime gerą nuotaiką. Lengvą startą visiems.

0: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
1: Gold

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Paskutinį pavasario mėnesį paprastai švenčiame dvi kilnojamasias bažnyčios šventes, tai yra šeštines ir sekmines. Šeštinės Kristaus dangum įžengimo šventė kilnojama pagal Velykų laiką tarp gegužės 4 ir birželio 2 dienos, būna šeštosios savaitės po Velykų ketvirtadienį, tai kaip tik šiandien. Pirmosios trys tos savaitės dienos pažymimos kaip taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų dienos. Šiais laikais tai turbūt vadintusi manifestacijomis. Šios dienos dar buvo vadintos kryžiaus dienomis. Kadaise Lietuvos kaimuose visas tas dienas žmonių būriai giedodami litaniją eidavo melstis prie kaimo kryžių. Jie vieną dieną gieda prie vieno kryžiaus, tai kitą dieną būtinai prie kito. Taip stengtasi apeiti kuo daugiau kaimo kryžių. Nuo prieš kryžiaus dienas merginos apvainikuodavo numatytus lankyti kryžius. Liškiavos apylinkėse buvo paprotys pradėjus giedoti nuo kryžiaus kaimo gale užbaigti prie kryžių kapinaitėse. Zarasiškiai stengiasi aplankyti kryžius

visose trijuose Žiemkenčių, Vasarojaus ir Pūdymo laukuose. Tai šiandien, bičiuliai, yra šeštinės, kurių nereikėtų pamiršti, nes kol pamenam savo tradicijas, papročius ir svarbiausias datas, tolgi ir prisiminimai apie mūsų protėvius.

0: Vizai ir atnaujins skrydžius į Tel Avivą. Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina. Prie Ispanijos krantų nuskendusiame Rusijos laive buvo branduolinio reaktoriaus komponentų, teigia vyriausybė. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo jo pradžios skrydžius į Tel Avivą atšaukusi Vengrijos oro vežėja Vizair nuo gegužės 28 dienos juos atnaujins. Izraelio susisiekimas bus atnaujintas svarbiausiomis Europos kryptimis, įskaitant ir Vilnių. Anot pranešimo bendrovė ir toliau atidžiai stebės situaciją bei palaikys nuolatinį ryšį su aviacijos saugos agentūromis, saugumo institucijomis ir valstybinėmis organizacijomis, o tvarkaraščiai prireikus gali būti koreguojami. Prezidentas griežtai perspėjo nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Šalies vadovas griežtai perspėjo kariaujančią šalis nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainiečių dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje fiksuoti įvairūs su Ukrainos dronais susiję incidentai.
0: Užsienio žinios. Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina po to, kai Rusijos pajėgos bombardavo netoli sienos esantį už Horodo miestą, pranešė šalies institucijos. Pasienio policija socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug 2 valandas, o vėliau vėl atidaryti. Ukrainos už Horodo miestas patyrė didžiausią Rusijos oro ataką nuo jau 5 metus besitęsiančio karo pradžios. Buvo pranešama apie dronus ir sprogimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Rusija per vakar dieną surengtas atakas prieš Ukrainą paleido mažiausiai 800 dronų ir per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 6 žmonės. Maskva Ukrainos miestus atakuoja jau daugiau nei 4 metus, tačiau didelio masto dronų ir raketų atakas Rusija paprastai rengia naktį. Jungtinių valstijų sankcijų sąraše esantis Rusijos krovininis laivas nuskendęs Viduržemio jūroje 2024 metais gabeno branduolinių reaktorių komponentus, panašius į tuos, kurie naudojami branduoliniuose povandeniniuose laivuose, teigiama Ispanijos vyriausybės rašte, kuris šiek tiek atskleidžia šią paslaptį. Laivas priklausęs Rusijos gynybos ministerijos valdomai įmonei 2024 gruodį nuskendo tarptautiniuose vandenyse prie pietų Ispanijos krantų su 16 laive buvusių žmonių, iš kurių 2 taip ir nepavyko rasti. Kapitonas galiausiai prisipažino, kad laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių panašių naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Kapitonas sakė, kad reaktoriuose nebuvo branduolinio kuro, tačiau šios informacijos patikrinti nebuvo galima. Laivas esą galėjo būti nuskandintas per vakarų operaciją, nes gabeno branduolinius reaktorius į Šiaurės Korėją. Jo savininkas tuo metu pasmerkė tikslingą teroristinį išpolį nepateikdamas įrodymų. Oficialus laivo maršrutas buvo iš Sankt Peterburgo į Vladivostoką Rusijos tolimuosiuose rytuose. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, minint pilietinio pasipriešinimo dieną, Lietuvoje ir už jos ribų šiandien vyks trečius metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Egzaminas vyks nuotoliniu būdu, jis truks 40 minučių, nuo prie jo prisijungti ir spręsti bus galima patogiu metu visą darbo dieną. Nepriklausomai nuo pasirinktos kategorijos visiems dalyviams bus pateikiamos tos pačios užduotys. 33 testo tipo klausimai ir vienas atviras klausimas. Užduotis sudarys klausimai apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Pilietiškumo egzamine gali dalyvauti moksleiviai, studentai, diasporos atstovai ir kiti visuomenės nariai. Praėjusiais metais pilietiškumo egzamine dalyvavo daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių, tad organizatoriai tikisi, kad šiemet aktyvumas bus dar didesnis. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodę dalyviai bus apdovanoti prizais gegužės pabaigoje Vilniuje. Tai startas jau nuo 8 valandos, nuo visą informaciją rasite adresu pilietiškumoegzaminas.lt.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje lankysi Suomijos prezidentas. Netanyahu surengė slaptą susitikimą su Jungtinių Arabų Emiratų prezidentu. Putinas keičia dviejų su Ukraina besiribojančių sričių gubernatorius. Dabar 8:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Gegužės 14-ąją Lietuvoje minima pilietinio pasipriešinimo diena. Ši data primena, kad saugumas prasideda nuo vieningų, atsparių ir atsakingų piliečių, žinančių savo šalies istoriją, suprantančių valstybės veikimo principus ir pasirengusių veikti dieną X. Šią progą gyventojai kviečiami savo jėgas išbandyti tradicinėme pilietiškumo egzamine. Jau trečią kartą krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento organizuojamame pilietiškumo egzamine kviečiami dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo amžiaus, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų. Pasitikrinti žinias bus galima šiandien nuo 8 iki 18 valandos. Numatoma egzamino trukmė apie 40 minučių. Dalyviai galės savarankiškai pasirinkti jiems patogų užduočių atlikimo laiką. Praėjusiais metais pilietiškumo egzaminę savo žinias pasitikrino daugiau nei 8 tūkstančiai tautiečių. Lietuvos prezidento kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysi Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas ir jo sutuoktinė Suzana Ines Stub. Valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Atskirą programą vizito metu turės Lietuvos ir Suomijos pirmosios ponios. Prancūzijos teismas leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Žlugusio banko snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas, pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje, bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinės teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Antonovas ir kitas buvęs noro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, skelbta, kad jie pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už daugiau kaip 460 milijonų eurų, dar 14,5 milijonų eurų išvaistė. Snoras buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 pabaigoje.
1: Iš užsienio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu karo su Iranu metu surengė slaptą susitikimą su Jungtinių Arabų Emiratų prezidentu, pranešė žydų valstybės premjero biuras. Šis pranešimas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje Maikas Hakabis pranešė, jog Izraelis karo su Iranu metu į Jungtinius Arabų Emiratus nusiuntė savo vadinamojo geležinio kupolo oro gynybos sistemų ir joms valdyti reikalingą personalą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakeitė dviejų su Ukraina besiribojančių ir Kijevo atsakomų smūgių sulaukusių sričių Briansko ir Belgorodo gubernatorius, pranešė Kremlius. Abu gubernatoriai sritims vadovavo per visą Maskvos puolimo Ukrainoje laikotarpį. Rusijos lyderis juos pakeitė Ukrainoje kovojusių kariuomenės generolu ir pareigūnu anksčiau dirbusi Rusijos okupaciniai valdžiai rytų Ukrainoje. Abi sritys per Maskvos puolimą patyrė Ukrainos atsakomųjų smūgių ir net įsiveržimų. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Bumba!
1: Reklama.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
1: Radijas Gold FM

0: Diena bus gera.
1: Tęsiame ryto programą Diena bus gera. Linkėjimai visiems esantiems draugė ir ypatingai skambus linkėjimai tiems, kurie dirba su jaunimu. 2024-aisiais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14-ąją kaip jaunimo darbuotojo dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Šią dieną yra siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomeniai, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose. Lietuvoje trūksta kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais. Jauniems žmonėms ypač svarbus palaikymas, išklausimas, palydėjimas, individualus dėmesys ir įsigilinimas į jų problemas, tad jaunimo darbuotojo darbas yra labai reikšmingas ir atsakingas. Asmuo siekiantis tapti jaunimo darbuotoju turėtų mokėti valstybinę lietuvių kalbą, būti ne jaunesnis kaip 18 metų, būti nepriekaištingos reputacijos, bei turėti nežemesnį nei aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos ugdymo mokslų arba edukologijos įsilavinimą, mokytojo profesinę kvalifikaciją, socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją. Nemažiau svarbios čia ir asmeninės savybės, nes darbui su jaunimu vien diplomų nepakanka, tad linkėjimai ir padėkos visiems, dirbantiems šį darbą su atsidavimu, empatija ir dideliu noru padėti.

0: Diena bus gera.
1: Gold FM eteryje prisiminėme puikų Stevie Wonder atliekamą kūrinį I Just Call to Say I Love You. Na, dabar prisiminkime ir keletą įvykių susijusių su gegužės 14-ąją, tiksliau, gegužės 14-ąją nutikusių pasaulio istorijoje. 1796 metais anglų chirurgas Edvardas Jenneris pirmą kartą suleido vakciną nuo raupų. Šią dieną 1972-aisiais protestuodamas prieš sovietinę okupaciją, Kaune susidegino Romas Kalanta. Kauno muzikinio teatro sodelyje jis apsipylė benzinu ir sušukęs Laisvę Lietuvai susidegino. 1990-aisiais Europos parlamento sesijoje Strasbūre svečių teisėmis pirmą kartą dalyvavo Lietuvos delegacija. Taip pat šią dieną 2002-aisiais Romo Kalantos žuvimo vietoje Kaune atidengtas paminklas aukos lauk.

0: Seimas ketina grįžti prie parlamentinės VSD pranešėjo komisijos išvadų naikinimo svarstymo. Latvijos valdančioji koalicija atsidūrė ant žlugimo ribos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien Seime ketinama grįžti prie iniciatyvos panaikinti Valstybės saugumo departamento pranešėjo istoriją tyrusios parlamentinės komisijos išvadas. Seimas antradienį pritarė siūlymui panaikinus komisijos išvadas įslaptinti šiuo metu jose įslaptintą informaciją. Tiesa, netrukus buvo pristatytas siūlymas išsaugoti vadinamosios pranešėjo komisijos surinktą medžiagą saugoti neribotą laiką. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstymo metu tokį siūlymą buvo atmetęs. Vis dėlto pasiūlymui pritarė 55 parlamentarai, 30 pasisakė prieš, o 15 susilaikė. Atsižvelgiant į tokius balsavimo rezultatus, komiteto pirmininkas paprašė grąžinti projektą svarstyti komitetui. Konstitucinis teismas yra konstatavęs, jog Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti VSD pranešėjo informaciją ir vėliau patvirtinto šios tyrimo išvados prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Šiandien turėtų prasidėti remonto darbai Gudžiūnų stotyje, kur įvyko traukinio avarija. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Pasak jo, remonto metu bus naudojama tik viena vėžė abiejomis kryptimis. Tikima, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas, kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Pastaruoju metu įvykusių incidentų priežastis tyrė Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
0: Likus beveik 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų, Latvijos 3 partijų valdančioji koalicija atsidūrė ant žlugimo ribos. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo priverstas atsistatydinti gynybos ministras Andris Prūdas, kairės pakraipos progresyviųjų partija paskelbė, kad neberems tolesnio koalicijos gyvavimo. Tai reikštų, kad vyriausybė nebeturės parlamentinės daugumos. Ją sudarytų tik premjerės Evikos Ilinos liberalų konservatorių partija Naujoji vienybė bei Valstiečių ir Žaliųjų alijansas. Latvijoje prieš tai kilo smarkus politinis ginčas tarp koalicijos partnerių dėl Sprūdo atsistatydinimo. Progresyviųjų politikas, spaudžiamas premjerės, sekmadienį po naujausių dronų incidentų šalies oro erdvėje pasitraukė iš pareigų. Vyriausybės vadovė siekia, kad gynybos ministerijai dabar vadovautų pulkininkas Raivis Melnis, o ne koalicijos partnerės atstovas. Silinė po susitikimo sakė, kad progresyvieji per pokalbį dar nepaskelbė sprendimo dėl tolesnio bendradarbiavimo. Anksčiau jį pareiškė, kad jei progresyviai pasitrauks iš koalicijos, darbą pradės pereinamojo laikotarpio vyriausybė. Latvija spalio 3 dieną rinks naują parlamentą. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Diena bus gera.
1: Valandos pabaigai, bičiuliai, dar vienas kalendoriaus puslapis ir dar kelios datos iš jo. 1944-aisiais šią dieną gimė žvaigždžių karų režisierius Džordžas Lukasas. Šią dieną 1952-aisiais gimė lietuvių kilmės kino režisierius Robertas Zemeckis, laimėjęs Oskarą už filmą Forestas Gampas. 1966-aisiais gimė Alice in Chains bosistas Maikas Inesas. 1985-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas Baltuosiuose rūmuose įteikė humanitarinį apdovanojimą Maiklui Džeksonui. Nuo 2022-aisiais ukrainiečiai Kaluš Orkestra su daina Stefanija laimėjo Eurovizijos konkursą.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime bus pateiktas siūlymas degalinės įpareigoti kuro kainas didinti tik vieną kartą per parą. Pentagonas sustabdė 4000 karių dislokavimą Europoje. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo pasieks siūlymas apriboti šalies degalinių galimybės didinti kuro kainas. Nuo birželio verslas tai galėtų daryti tik vieną kartą per parą 10 valandą ryte. Šiam energetikos ministerijos projektų vyriausybė pritarė balandžio pabaigoje. Pagal naują tvarką būtų nustatyta, kad mažinti kainas degalinės galėtų bet kada. Anot ministerijos tai užtikrina, kad rinkoje išliks žemynų kreipta kainų konkurencija, o tiekėjai bus skatinami užtikrinti, kad vartotojai greičiau pajustų rinkoje sumažėjusias kainas. Nuo balandžio 8 dienos taip pat galioja naujas energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien iki 10 valandos informacija apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Informaciją reikia teikti pagal 3 kuro kategorijas – pardavimo kainas benzinui, dizelinui bei suskystintoms naftos dujoms. Anot ministerijos, naujasis reguliavimas ir jau galiojantis kainų stebėsinos mechanizmas yra 2 viena kita papildančios priemonės. FNTT vykdo iki teisminį tyrimą dėl Vigilijaus Juknos įstaigos mokymų atliktos kratos, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Virgilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų. Antradienį buvo atliktos kratos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT pranešė atliekantį iki teisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Tarnybos duomenimis Juknai priklausantį įstaigą ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 000 eurų ir pasikesino į beveik 190 000 eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyvius europinėmis lėšomis finansuojamus mokymus, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradedantį tyrimą. Pasak jos, institucijos deklaravusios neįvykusius mokymus privalės gražinti paramą ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje.
1: Jungtinių valstybių gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje tokiu savo sprendimu, nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. The Wall Street Journal, cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius, pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo Jungtinių valstybių kariuomenės Europos vadavietės ir kai kurių sausumos pajėgų dalių atstovai. Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę 9 mėnesių rotaciją. Jungtinių valstybių kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo The Wall Street Journal, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis teigė, kad šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 000 jungtinių valstybių karių, kurių didžioji dalis pagal rotaciją reguliariai perkeliama į kitas jungtinių valstybių karinės bazes visoje Europoje. Kitos žinios po valando, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau poryt Kauno rajone išskirtinėje Nemuno slėnio erdvėje prie senosios bažnyčios. Jau 21 kartą vyks tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus. Ši vieta dažnai vadinama Lietuvos aitvarų sostinė. Kasmet suburia bendruomenės, menininkus ir aitvarų entuziastus iš Lietuvos bei užsienio. Festivalio organizatoriai kviečia ne tik stebėti dangų, bet ir tapti jo dalimi. Atsinešti arba vietoje susikurti savo aitvarą, taip pat patirti kūrybą, muziką ir bendrystę po atviru dangumi. Šiuo metu festivalis išsiskirs stipria meninė programa jungiančia tradiciją ir šiuolaikinį meną. Išvakarėse bei festivalio dieną dangų puošia įspūdingi didieji meniški aitvarai vėliavos, kuriuos kels aitvarų meistrai, nuo juose atgis garsių dailininkų kūriniai. Festivalio lankytojai taps ne tik žiūrovais, bet ir kūrėjais. Vyks įprastos aitvarų gamybos dirbtuvės, taip pat bus kviečiama į šilko tapybos dirbtuvės, kuriuose sukurtos vėliavos iškart taps festivalio erdvės dalimi. Edukacijų erdvėje lankytojai galės išbandyti parasparnio simuliatorių, dalyvauti vėjo gaudyklių, žiūronų, vėjo elektrinių kūrimo dirbtuvėse, žaisti lauko žaidimus bei išbandyti virtualios realybės pramogas. Mažų ir suaugusiųjų lauks kūrybinės veiklos, pažinti su vairių organizacijų veikla bei bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos. Vienos laukiamiausių festivalyje aitvarų varžybos šiemet vyks dviejose amžiaus grupėse. Veiklų bus tikrai dar ir daugiau, belieka kviesti šeimą, bičiulius ir prisijungti.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: kiss.
1: Diena bus gera.
2: Bičiuliai, gegužės 22-24 dienomis Kaunas minės 618 gimtadienį. Organizatoriai kauniečius ir miesto svečius kviečia į Santakos parką, Rotušės aikštę, Kauno pilies prieigas, taip pat Nemuno salą, Dainų slėnį ir kitas miesto lokacijas. Juose parengta išskirtinė trijų dienų programa. Šventė lauks koncertai, maisto erdvės, meno mugė, taip pat šeimų pramogos, sporto veiklos, šviesos, ugnies ir vandens renginiai. Šiuo metu programa sukurta taip, kad miesto gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdvės ir leistų šventę patirti įvairiais būdais – per muziką, per maistą, judesį, šeimų pramogas, šviesos instaliacijas ir bendruomeniškas iniciatyvas. Šalia Kauno pilies įsikurs turizmo gatvė, viduramžių miestelis, pasidaryti kvies klasikinių automobilių paroda. Nemuno saloje prasidės festivalis Audra, o vakare Santakos parke skambės koncertai. Šeštadienį vainikuos finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou bei akrobatų, lazerių ir diskotekos renginys Rotušės aikštėje. Sekmadienį gegužės 24-ąją vyks sporto, šeimų ir kultūros veiklos. Miesto gimtadienio lankytojų lauks nemokama kalanetikos treniruotė, funkcinio sporto varžybos Dainų slėnyje, nemokami vaikų užsiėmimai po atviru dangumi, aitvarų dirbtuvės ir miuziklas. Baigiamoji Kauno miesto gimtadienio akordų taps koncertas Santakos parke ir šviesos instaliacija tarp. Nuo visai išsamiai renginių programa jau skelbiama internete adresu kaunas.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvarai rengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Žiūrovai kviečiami prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Mona. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsus, aktyvus ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje jie gyvena tik Madagaskare ir rūšiai gręsia išnykimas, na, o daugiausia dėl buveinių nykimo. Tai jeigu norisi trumpam pabėgti nuo darbų, atsitraukti, lengvai pamedituoti, atsipalaiduoti, pasižiūrėkite į lemūrus. Nu, dar geriau pasigarsinkite Gold FM, pasiklausykit laiko patikrintos muzikos ir pasimėgaukit kolegos Antano kompaniją. Jis eteryje startuos, kaip ir kas ryt, po 10 žinių. Nors siunčiu visiems linkėjimus ir atsisveikinu iki rytojaus ryto. Iki.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žemaitaičio kabinete Seime FNTT pareigūnai. Kaunas paminės 54-asias Kalantos mirties metines. Latvijos parlamente jau šiandien gali įvykti balsavimas dėl nepasitikėjimo Evika Siline. Dabar 10 valandų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi valdančių aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime, pranešė Delfi. Naujienų portalas užfiksavo, kad Seimo kancleris pareigūnus su FNTT uniformomis palydėjo į Žemaitaičio kabinetą. Daugiau informacijos apie tai, kokius procesinius veiksmus atlieka pareigūnai, nėra. Iš pradžių Delfi skelbė, kad FNTT pareigūnai yra ir Žemaitaičio pavaduotojo Roberto Puchovičiaus kabinete, bet vėliau informacija patikslino. Minint Romo Kalantos 54-asias mirties metinės, Kaune vyks atminimo renginiai. Tradiciškai miesto vadovai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje, jo kapavietėje Romainių kapinėse, bei prie paminklo akmens Panerių gatvėje. Šiai dienai paminėti Kauno miesto sodelio prieigose taip pat vyks nemokamas koncertas. 1972 metų gegužę protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau neišgyveno. Jo žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simbolių, nuvilnijusių per visą Kauną Lietuvą bei už jos ribų. Pasak Konstitucinio teismo Margaritos Drobesko pilietybės byla nebus išspręsta greičiau, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka pradėti nagrinėti šokėjos ant ledo Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Prezidentas 2023 rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš Drobesko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo pilietybės reikalų komisija. Pasak Konstitucinio teismo šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas sąraše įrašytas 7 numeriu. Tai bus jau antras kartas, kai Konstitucinis teismas nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Praėjusiu metu spalį Konstitucinis teismas paskelbė, kad pilietybės įstatymo nuostata, kurią vadovaujantis iš ledo šokėjos Drobesko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai. Dar kartą į Konstitucinį teismą kreipęsis regionų administracinis teismas kelia klausimą dėl prezidento dekreto, kuriuo atimta pilietybė iš Drobesko konstitucingumo.
1: Neteisėtų migrantų prie sienos su Baltarusija neapgriežta 6 parą iš eilės. Tuo metu su migracijos antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai pastarąją parą apgriežė 94 susieniečius. Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgriežti gegužės 7 dieną. Lenkijos pasienio tarnyba pirmadienį ir antradienį, kaip ir Lietuvos pareigūnai, susieniečių taip pat neapgriežė. Latvijos parlamente jau šiandien gali būti surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo ministrė pirmininkė Evika Siline. Kaip pranešta, opozicinis jungtinis sąrašas renka parašus, kad inicijuotų balsavimą dėl nepasitikėjimo Silinios vyriausybė ir yra pasirengęs perimti vadovavimą naujai vyriausybei. Jungtinis sąrašas Saimoje turi 13 vietų. Taip pat pranešta, kad vieni iš koalicijos partnerių pažangiai vakar paragino prezidentą pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo. Prezidentas rytoj Rygos pilyje susitiks su visų parlamento frakcijų atstovais, kad pasikonsultuotų dėl dabartinės politinės situacijos, koaliciniai vyriausybė atsidūrus ant žlugimo ribos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

štai tokia painia meilė sistema nagrinėjantis auksinis kūrinys į priekį veda dar 1:12. Po dešimtos, o taigi reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, busim drauge iki 14:00, smagiai ir naudingai leisime laiką. Iš karto noriu priminti ir anonsuoti, jog po 12:00 žinių studijoje turėsime svečią, kalbėsimės apie sveiką mitybą, apie svorio metimą, apie mitybos planus ir kitus įdomius dalykus, tad niekur toli nepabėkite. O šią valandą, kaip jau ir esame pratę, keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus. Gero, vėlyvo rytmečio ir liekam drauge.

0: Reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Bold FM.

Na, čia įsidėmėsiu į tokią iš smagesnių istorijų sporto pasaulio. Atėnų Panathinaikos netikėtai liko be Eurolygos finalo ketvirto, kuris suplanuotas jos pačios arenoje, o šios komandos bosas Dimitris Džianakopoulos sureagavo pakankamai įdomiai situaciją socialiniuose tinkluose. Graikijos grandas vakar svečiuose 64-81 neprilygo Valencijos ekipai ir pralaimėjo ketvirtfinalio seriją 2-3, nors ir turėjo iš pradžių dviejų pergalių pranašumą. Nepateko į finalą šį kartą klubas į ketvirtą pirmą kartą nuo 2023 ir dabar turės jau lemiamas kovas stebėti savo pačios arenoje iš šalies. Na, o klubo savininkas Džianakopoulos Instagrame patalpino įrašą. Jame jis kalbasi su savo katinu ir štai, ką sako graikas. Noriu pasakyti tau vieną dalyką, kartėlis išeina su kartėliu. Esame įveikę daug tokio kartėlio, žinome, kaip viską apversti, sakė graikas savo katinui, visą tai transliuodamas į socialinius tinklus. Ekscentriškasis Džianakopoulos gyvai neišvydo savo komandos pralaimėjimo, nes dar po antrųjų serijos rungtynių padarytos įtakos sekretoriatui buvo diskvalifikuotas trims mačams. Tiesa, nors ir buvo nuvykęs į Valenciją, negalėjo patekti į areną.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.
1: Gold FM.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. Cleveland Cavaliers atsidūrė per žingsnį nuo pirmojo NBA rytų konferencijos finalo nuo 2018-ųjų. Kenny Atkinsono auklėtiniai dramatiškai svečiuose 117-113 įveikė Detroito Pistons ir serijoje iki 4 pergalių dabar pirmauja 3-2. Tai pirmoji Clevelando pergalė varžovų aikštėje šiose atkrintamosiose varžybose. Iki šiol Clevelando komanda buvo laimėjusi visas 6 rungtynes namuose, bet pralaimėjusi visus 5 mačius išvykose. Pistons antro kėlinio viduryje dar turėjo 15 taškų persvarą, bet solidaus pranašumo išsaugoti nesugebėjo ir po 3 ketvirčių jau atsilikinėjo. Šeimininkai sužaidė galingą atkarpą ketvirtajame kėlinyje ir po 12 iš eilės pelnytų taškų atitrūko 97-89, o likus žaisti 3 minutės dar ir pirmavo 103-94. Vis dėlto Clevelando ekipa sugebėjo sugrįžti, 9 taškus iš eilės pelnė Cavalieriai, išlygino rezultatą ir netgi rengė paskutinę ataką, kuriai dar turėjo beveik 22 sekundės, bet kamuolį perėmęs Osaras Thompsonas išmesti metimo nebesuspėjo. Pratesime, kone visą laiką pirmavo svečiai iš Ohajo valstijos, po Mitchell'o metimų atitrūkom 112-105 ir nors Pistons buvo priartėję iki vieno metimo atstumo, tačiau Jameso Hardeno baudų metimai įtvirtino Cavalierių pergalę šiose rungtynėse. Šeštos serijos rungtynės naktį iš penktadienio šeštadienį bus žaidžiamos Cleveland'e, kur šeimininkai šiose atkrintamosiose varžybose dar nepralaimėjo. Pergalės atveju Cavalieriai žengtų į konferencijos finalą pirmąsyk per 8 metus ir jame žaistų prieš New York Knicks. Jei pralaimėtų 6 mačą, tuomet 7-asis sekmadienį būtų žaidžiamas Detroite.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tiriant automobilių nuomą, FNTT atlieka kratas aušriečių būstinėje Žemaitaičio kabinete. Dujų kaina susijusiu amerikietišku indeksu, jos galėtų pikti iki penktadalio, sako ministras. Jungtinės valstijos dar kartą patvirtino aiškę ir tvirtą paramą Taivanui. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetėje tiriančios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėje pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Iš pradžių Delfi skelbė, kad FNTT pareigūnai yra ir Žemaitaičio pavaduotojo Roberto Puchovičiaus kabinete, bet vėliau informacija patikslino. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovui prakalbus apie planus dujų kainą susieti su amerikietišku indeksu, energetikos ministras sako, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio. Jis teigė kartu su vienintelės gamtinių dujų tiekėjos būtiniams vartotojams Ignitis atstovais metų pradžioje apie tai kalbėjęsis Jungtinėse valstijose. Apie planus dujų kainą susieti su amerikietišku dujų kainų indeksu, o ne su europiniu indeksu, kaip yra dabar. Balandžio pabaigoje užsiminė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Jis taip pat yra sakęs, jo gamtinių dujų kainos gyventojams antrai metų pusmetį augs. Pensijų priemokų gavėjus pinigai turėtų pasiekti anksčiau. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Vyriausybė pritarė siūlymui, kad pensijų priemokos gyventojams būtų mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusį. Šalpos pensijų įstatymo pakeitimai taip pat numato, kad žmonės, kol sodra laukia jų stažo patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Tačiau siūloma neskirti šalpos pensijų ir priemokų, jeigu asmuo turi teisę gauti tokio paties arba didesnio dydžio Europos Sąjungos institucijos mokamą pensiją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti. Seimas.
1: Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui Pekine susitikus su Kinijos vadovu Xi Jinpingu, Taivanas pranešė, kad Vašingtonas išreiškė aiškę ir tvirtą paramą šiai demokratiniai salai. Xi Jinpingas su vizitu atvykusiam Jungtinių valstijų prezidentui pareiškė, jog netinkamai sprendžiant savarankiško Taivano, į kurį Pekinas reiškė pretenzijas klausimą, jų šalis gali įsivelti į konfliktą, o tai esą stumtų visus Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius į itin pavojingą padėtį. Remiantis miesto valdžios pranešimų spaudai, Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Kaip praneša naujienų portalas Meduza, miesto kovos su terorizmu komisija, šiuos apribojimus nustatė siekdama užkirsti kelią esą klaidingos informacijos platinimui ir užtikrinti visuomenės saugumą. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbia Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose, bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai tol, kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažeidžiantiems šį draudimą gresia baudos. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: grįžti taip palengva, besimokydami skraidyti su dar vienu auksiniu kūriniu, žygiuojam į priekį. Didesnis skrydis, matyt, kad mūsų laukia į savaitgalį, mažesnis į artėjančią pietų pertrauką. Nedarėtų pamiršti, jog po 12 valandos žinių mes studiją turėsime svečiam. Laukia išties įdomus pokalbis, tad niekur toli nepabėkite. Nuo čia kiek kitokios tematikos kūrinys. Jeigu prieš tai skraidėme, tai dabar visiems tiems, kurie jaučia bent kažkokią įtampėlę, tai dovanų gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

kol laukiame artėjančios pietų pertraukos, pabandykime šiek tiek dalį minčių skirti link atostogų ir jeigu keliausite į Italiją, tai faktas, jog vasarą Italija daugiausia visiems sies su jūra, su espresso, su saulės nutviekstais miesteliais, tačiaugi šalies šiaurinėje dalyje yra vieta, kur net ir šiltojų metų laikų visai kitoks Italijos grožis atsiskleidžia, tai žymieji dolomitai, Alpių kalnynui priklausančios dolomitus supa Valpusterija, Val Adič, Val Difasa ir Pjavė upeslėniai, iš tolo kalnai atrodo aštrus ir bauginantis, tačiau žydinčios pievos banguojančios ganyklos ir miškais apaugęs slėniai sukuria akims tikrai malonų kontrastą. Čia susilieja įspūdinga gamta, aktyvus poilsis, itališka virtuvė ir žinoma nepaprasta ramybė. Pagrindinis žygių po dolomitus Italijos sezonas paprastai prasideda birželio viduryje, tokiu metu jau būna sniegas nutirpęs, slėniai pasidamina vešlę žalumą, karališkais edelveisiais ir violetiniais katilėliais tapusiais Alpių simboliu. Dienomis oro temperatūra čia būna taip apie 20-25 laipsnių šilumos, todėl ypač gera keliauti tiems, kurie sunkiai pakelia didelį karštį. Žygiavimo sezonas baigėsi maždaug rugsėjo viduryje, kuomet dienos būna trumpesnės ir vakarai jau vėsesni. Tačiau ir keliaujančių gerokai mažiau, todėl, kada geriausias laikas, čia jau patys turit pasirinkti. Dolomitose yra šimtai įvairaus sudėtingumo trasų visokio tipo keliautojams. Savo maršrutą lengvai susiplanuos ir lengvų pasivaikščiojimų mėgėjai ir adrenalino fanai. Pastarieji renkasi solo žygius arba via ferrata takus. Šiuose saugomose maršrutose naudojami fiksuoti plininiai linai, kopėčios ir laipteliai leidžia žygeiviams saugiai judėti stačiu ir atviru reljefu. Dolomitose yra apie 700 via ferrata maršrutų, kurie, beje, iš pradžių buvo įrengti pirmojo pasaulinio karo metu, kai kareiviams reikėjo saugiai pereiti uolas ir kalnagubrius. Vienas garsiausių maršrutų eina ratu aplink Trekimde Laverato nesančias viršūnės, tai viena fotogeniškiausių vietų visoje Europoje. Toks mažutėlis patarimas, beveik visi atvykę žmonės čia žygiuoja prieš laikrodžio rodiklę, o jūs galit pabandyti eiti pagal laikrodžio rodiklę ir kelionė bus tuomet jau gerokai ramesnė.

Ilgesnė ir šiek tiek nuotykiams didesniems dienai išbandykite Monte Paterno žiedinį maršrutą. Jis prasideda nuo Refugio Auronzo, bet nukrypus nuo pagrindinio tako į šiaurę žmonių minės greitai išrėtėja ir jau ten galite, kaip sakoma, jausis pakankamai vieni. Tad tokie štai patarimai, jeigu jūsų atostogų kelionės tikslas Italija, tai galbūt ne tik jūra, ne tik kokie maži miesteliai, bet ir kelionė į Dolomitus.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tiriant automobilių nuomą, FNTT vykdo kratas. Lenkijos karinės oro pajėgos virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos orlaivį. Jungtinių valstijų verslo lyderiams Si Dzinpingas pažadėjo plačiau atverti Kinijos duris. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas tiriančios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas už tiečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėje pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Vyriausioji rinkimų komisija kovą konstatavo, jog Nemuno aušra 2024 metais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat nustatyta, kad partija pateikė klaidingus duomenis komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais, dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos. Teigiama, kad negavus ES lėšų Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimui, projekto bus atsisakyta. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės laikinasis vadovas sako, kad negavus ES finansavimo Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimo projektui jau bus atsisakyta arba bus atliekami tik minimalūs pakeitimai. Taip jis atsakė į buvusio susisiekimo ministro pastabą, jog Lietuvos geležinkeliai prašo papildomo finansavimo infrastruktūros atnaujinimui, tačiau planuoja modernizuoti Vilniaus geležinkelio stotį. Dabartinis susisiekimo ministras teigia, kad Lietuvos geležinkeliai siekia projektą pradėti iš karto, tačiau dėl ministerijos pasipriešinimo buvo atidėtas ketveriems metams. Jis atkreipė dėmesį į Latviją, kuri investavo į naują Rygos geležinkelio stotį, tačiau vėliau turėjo mažiau lėšų Europinės vėžės Rail Baltica projektui. Tuomet Lietuvos geležinkelių infrastruktūros įmonės vadovas pakartojo, kad lėšų infrastruktūros atnaujinimui trūksta.
1: Užsienio žinios. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokacija ir potencialią grėsmę. Orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažeista nebuvo, teigė Lenkijos kariuomenė. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai vakar Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas. Buvo įjungtos antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos, kurios dabar vėl dirba įprastu režimu. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine vykus Jungtinių valstijų ir Kinijos derybų metu amerikiečių verslo vadovų delegacijai pareiškė, kad jo šalis dar labiau atsivers pasauliui. Tarp verslo lyderių, kurie į Kiniją vyko kartu su Donaldu Trumpu, yra Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas ir Tesla vadovas Elonas Muskas. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tai, tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsėjimą, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaukti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaukti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaukti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaukti svorio, taip. Daugiau valgyk, taip. Nu toks lygybės ženklas, bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas šiais.
1: Taip, taip. Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Irgi

0: šilės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
1: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
0: Galima sakyti taip, na, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
1: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
0: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
1: Taip.
0: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet tai šitam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten, na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramui baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svoris, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
1: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kažkaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 2

0: 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaukčiau per daug tos riebalinės masės, ne kad veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4, 5 ar 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet ta sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad iki kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstomos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį ir tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižvelgdami tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada...
1: Pataikiau taip.
0: Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, taip, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Mhm. Tai dar vieną ryžių, žinai,
1: dalėti. Iššaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, kaip įsipūtęs pilvas, nes tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, yra ir geresnių būdų, kaip gali
1: priaukti. Ryžių ir kiaušinių, taip.
0: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistines medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, taip, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą
0: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgėrus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ir skaniai, ten
0: ir skaniai, taip ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restorane, jeigu žmogus valgo, nes vis tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
1: per savaitgalį,
0: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Bet
0: čia tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
1: raumeninės
0: masės, nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos rūp prognozė, grįšim pokalbį pratęsim.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com, į kurias Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jų suvartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes
1: organizmas sielbsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugame svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, tas dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų. Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visumoje mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, progubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valgydami per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokius nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi įsiskiria dar tie jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir, aišku, daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko. Ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Antrą dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas. Negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringagi, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina.
1: Na ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tuos visus vat, spurgas, tuos kebabus įvairiausius. Tai
0: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten įtraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, kad mes norėtume jų suvalgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Mhm. Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
1: Taip, iki kitų kartų. Reklama.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žemaitaitis sako, kad pareigūnai per kratą pasiėmė telefonus, kompiuterius. Pernai liko nepanaudota 36 milijonai eurų valstybės gynybos fondo lėšų. Latvijos premjerė paskelbė apie atsistatydinimą. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Teisėsaugai atlikus kratas namuose, kabinete, Seime ir būstinėje Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Seimo narys tvirtino iš vaiko pasiskolinęs mobilų į telefoną, kad neliktų be ryšio. Aušriečių lyderio teigimu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai į jo namo duris Vilniaus pakraštie pasibeldė ankstyvą rytą. Jis patvirtino, kad krata daryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir kita Nemuno aušros narė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Pasak jo, tai normalus procesinis veiksmas, atlikdami iki teisminį tyrimą pareigūnai privalo atlikti kratą. Politikas tikras, kad pavyks įrodyti, jog partija išnuomota automobilis naudoja būtent partijos reikmėms. Pasak Žemaitaičio, teikiant duomenis dėl automobilių nuomos padaryta buhalterinė klaida, nepažymėta, kad nuoma vykdė susiję asmenys, anot jo tai nebuvo padaryta iš pradžių, o vėliau ši klaida ištaisyta. Valstybės gynimo fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku, pranešė valstybės kontrolė. Jeigu valstybė vienu metu turi nepanaudotų milijonų, o institucijos priverstos skolintis gynybos projektams, vadinasi, problema yra ne pinigų trūkumas, o pats finansavimo modelis, pranešime teigė valstybės kontrolierė. Dalį institucijų metų pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmatas, kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti testiniams projektams kitais metais. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų. Iš užsienio. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė pranešė, kad nusprendė atsistatydinti, tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Dar vakar vidaus reikalų ministras Richardas Kozlovskis pareiškė, kad Silinė neplanuoja atsistatydinti. Tuo metu pažangių parlamentinės frakcijos vadovas Andris Šuvaivas šį rytą pareiškė, kad jei šią dieną Saimoje vyks balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinė, vyriausybė žlugs. Kaip pranešama viena iš koalicijos partnerių, partija pažangiai vakar paragino prezidentą pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo. Šuvaivas teigė, kad diskusija su ministre pirmininkė nedavė tenkinančių atsakymų ir kad vyriausybė prarado gebėjimą veikti. Jis mano, kad šioje situacijoje yra dvi išeitys – premjerės atsistatydinimas arba balsavimas Saimoje dėl tolesnio pasitikėjimo vyriausybė. Prezidentas su visų Saimos frakcijų atstovai susitiks rytoj. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Andriui Jermakui skiria kardomąją priemonę suėmimą su teise būti paleistam už 140 milijonų grivinų užstatą. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Štai taip, lengvai ir lyriškai nusiteikę su Joe Cockeriu, mes dar vieną valandą judame į priekį, 15 minutėlių po 13, tikiuosi sėkmingai grįžote papietavę link laukiančių ketvirtadieninių darbelių, kiek galėsime pagelbėsime, bent jau iš muzikinės pusės, o neprarandant tokios romantinės temas, tai dar viena tokia pati lyriška gyvai atliekama daina keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

27 minutės po 13 valandos rodo studijos laikrodukas. Čia aktuali informacija visiems meškeriotojams. Aplinkos ministras patvirtino mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimus. Tad tokie aktualūs pokyčiai numatomi atsižvelgiant į išaugusią karpinių žuvų, ypač kuojų biomasę Kauno mariose. Taisyklėse nustatyta, kad Kauno mariose neberibojama sugautų kuojų, plakių ir sidabrinių karosų kiekis, kuris į bendrą sugautų žuvų kiekį nebus įskaičiuojama. Šių žuvų išgaudimas laikomas peigiamų veiksnių gerinant vandens telkinių ekologinę būklę, sumažėjus jų kiekiui pagerėtų ir kitų žuvų mitybos sąlygos. Taisyklėse taip pat sudarytos palankesnės sąlygos žvejams sportininkams treniruotis ir organizuoti žvejybos varžybas atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką. Nuo šiol aukšto meistriškumo sporto varžybų metu, suderinus aplinkos apsaugos departamentu, bus leidžiama varžybų dalyviams iki varžybų pabaigos, kaip laimikį turėti žuvį, kurių sugavimo dydis arba žvejyba tuo metu ribojami. Tokios žuvys po varžybų turės būti paleidžiamos apie aukšto meistriškumo sporto varžybų laiką ir vietą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų iki varžybų paskelbus interneto tinklalapyje bus leidžiama žvejoti tik tų varžybų dalyviams. Iki šiol galiojęs draudimas žvejoti naudojant ilgesnės kaip 20 cm ilgio gumas sušvelnintas, bus leidžiama naudoti iki 40 cm ilgio gumas, gumos naudojamos siekiant pagerinti amortizaciją, kai naudojamas pintas valas, kuris yra netamprus. Taip pat siekiant sudaryti palankesnės sąlygas apsaugoti marguosius upėtakius Šalčios upėje ir Šlakių Šyšos upėje, šios upės įrašytos į mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrąjį priedą Šalčioje nuo žiočių iki Visinčios žiočių ir Šyšoje aukščiau. Šilutės pralaidos galios draudimą žvejoti nuo spalio 1 iki gruodžio 31. Vadovaujantis mokslinių tyrimų rekomendacijomis išplėstas mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytas vandens telkinių, kurių ekologinė būklė siekiama pagerinti sąrašas, šiuose vandens telkiniuose skatinama išgaudyti karpinės žuvis, o plėšriasias žuvis papildomai apsaugoti. Todėl į 7 priedą įrašytose vandens telkiniuose karpinės žuvis bus leidžiama žvejoti nemokamai be mėgėjų žvejybos leidimo, taip pat neribojamas karpinių žuvų, skyrus linus sugavimo kiekis. Plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais vienam žvejui naudojant nedaugiau kaip vieną žvejybos įrankį.

pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Ir valandai pamažėl žygiuojant pabaigos link, dar vienas kvietimas jums. Valstybinių miškų urėdija kviečia visuomenę daugiau laiko praleisti gamtoje ir aplankyti skirtinius rekreacinius objektus, kuriuos rekomenduoja miškininkai. Tarp jų atsinaujinęs miško muziejus Girios Aidas Druskininkuose bei lankytojų pamėgti pažintiniai takai ir kompleksai skirtingose Lietuvos regionuose. Druskininkų regioniniame padalinyje esantis pažintinis kompleksas Girios Aidas šiemet pasitiko lankytojus atsinaujinęs, čia įrengta nauja lauko klasė skirta edukacinėms veikloms, kuriuose valstybinė miškų urėdija globojamus jaunosius miško bičiulius bus galima ugdyti natūraliai aplinkoje. Miško apsuptyje įsikūręs kompleksas kviečia gamtą pažinti visais pojūčiais. Klausantis, stebint, liečiant, jo lankytojai gali apžiūrėti medinės skulptūras, susipažinti su Druskininkų miškuose gyvenančiais retaisiais paukščiais, sužinoti apie fitoncidų, augalų išskiriamų biologiškai aktyvių medžiagų, pasižyminčių antimikrobinių poveikių naudą žmogaus organizmui, bei atsipūsti specialiai įrengtose poilsio vietose. Taip pat rekomenduojami dar keli pažintiniai takai ir kompleksai visoje Lietuvoje, čia, kad jums būtų patogiau. Miškininkai rekomenduoja Varnikų pažintinį taką Trakų rajone, tai vienas įspūdingiausių pelkių takų Lietuvoje. Mediniais takais vingiuojantis maršrutas leidžia saugiai pažinti jautrią ekosistemą, stebėti pelkės augalį ir gyvūniją bei mėgautis ramybę. Galit keliauti į Rietavo seniūnijoje savivaldybėje esantį Lopaičių pažintinį kompleksą, tai vieta, kur susilieja praeitis, mitologija ir gamtam lankytojus, supažindinantis su piliakalnio istorija, senovės baltų tikėjimu bei Žemaitijos kraštovaizdžiu. Marijampolės rajone jūsų laukia Malvos gamtinis pažintinis takas, kelionė šiuo taku unikali galimybė pažinti vieną didžiausių Žuvinto biosferos rezervato pelkių, takas pritaikytas lankytojams norintiems iš arti susipažinti su saugomis rūšimis. Beje, kalbant apskritai apie valstybinę miškų urėdiją, ji šiuo metu prižiūri ir puoselėja 1100 rekreacinių objektų visoje Lietuvoje, pažintinius takus, stovyklavietes, poilsiavietes, informacinius centrus ir kitas lankytinas vietas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Centrinio banko vadovybėje atvėsti vieneri metai. Atleidimo priežastys bus viešinamos. Plačioji geležinkelio vėžė Palemone būtina techniškai pasiekti poligonus. Policija sulaikė kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą organizavusią grupuotę. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė. Laba diena. Seimas nustatė 1 metų atvėsimo laikotarpį Lietuvos banko vadovui ir valdybos nariams, jiems baigus eiti pareigas. Seimas taip pat įpareigojo Lietuvos banką per 5 darbo dienas svetainėje paskelbti priežastis, kodėl Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ar valdybos nariai atleisti jiems nebaigus kadencijos. Išimtis bus taikoma tik tuomet, jei atleistas tarnautojas raštu motyvuotai pateiks prašymą priežasčių neskelbti. Seimas priėmė tokias Lietuvos banko įstatymo pataisas, jos įsigalios nuo Liepos. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos 2 siauros europinės ir 1 plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Pasak jo, tai bus labai rimtas logistikos centras, atliepiantis karinės pramonės iššūkius, teiksiantis aukščiausio lygio logistikos paslaugas. LTG vadovo teigimu krovos aikštelė dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalyse. Bendra projekto vertė, skaitant projektavimą, ekspertizę, rangą ir techninę priežiūrą, siekia per 45 milijonus eurų. Aikštelė turėtų būti užbaigta iki kitų metų birželio. 2020 metų pabaigoje buvo baigti pagrindiniai Kauno geležinkelio mazgo 15 km atkarpos Kaunas Palemonas sujungusios Kauno intermodalinį terminalą su Rail Baltica statybos darbai. Šis terminalas yra toliausiai rytus nutolęs Europos geležinkelių taškas, kurį europinio standarto riedmenimis gali pasiekti krovininiai traukiniai. Panevėžio apygardos teismas išnagrinėjo paramediko nužudymų Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skundą dėl suėmimo ir jį atmetė. Gynėjas neprašė įtariamai skirti kitą kardomąją priemonę, tik panaikinti suėmimą. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjos Gaigalaitei skirtą kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos įtarimai pareikšti 5 asmenims, pranešė policijos departamentas. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo 2 ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Iš neteisėtos apyvartos paimta apie 10 tūkstančių pakelių įvairių kontrabandinių rūkalų, kurių muitinė vertė viršė 42 tūkstančius eurų. Kratų metu taip pat rastas ir paimtas neteisėtai laikytas šaunamasis ginklas, įvairaus kalibro šoviniai bei kiti tyrimui reikšmingi objektai. Įtariamieji anksčiau teisti už įvairius nusikaltimus, tarp jų ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis. Anot teisėsaugos neatmetama, kad įtariamųjų ratas gali plėstis. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Mianmaras pranešė apie aptiktą didžiulį 11 tūkstančių karatų rubiną. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mianmare aptiktas didžiulis 11 tūkstančių karatų rubinas, vienas didžiausių kada nors rastų brangakmenys garsėjančioje šalyje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Mogoko rajone iškastas rubinas yra išskirtinai didelis, retas ir sunkiai randamas, sakoma kariuomenės remiamos naujosios vyriausybės pareiškime. Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmeniu priduriama pareiškime. Nors neseniai atrastas akmuo yra mažesnis už panašų 21 450 karatų rubiną, rastą toje pačioje vietovėje 1996 metais, jis yra vertingesnis dėl puikios spalvos, skaidrumo ir bendros kokybės, teigia vyriausybė, nenurodžiusi tikslios vertės. Imperatoriai, karaliai ir karo vadai jau seniai kovojo dėl Mogoko slėnio Mandalajaus regione, kur slypi unikalūs vadinamieji balandžių kraujo spalvos akmenys. Mogoko rubinai yra brangiausi pasaulyje. Aukščiausios kokybės brangakmeniai parduodami už kelis milijonus dolerių iš esmės nereguliuojamoje rinkoje. Nuo 2021 metų perversmo sukėlusio pilietinį karą, Mianmarą valdo hunta, tačiau buvęs kariuomenės vadas praėjusį mėnesį po griežtai suvaržytų rinkimų buvo prisaikdintas civiliniu prezidentu.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Faktai derybų.
2: Mokslininkai teigia, jog dešiniarankiai žmonės greičiau subręsta lytiškai negu kairiarankiai.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Prezidentas sureagavo į kratas pas aušriečius. Seime idėja kovoti su šešėlinė automobilių remonto rinka. Latvijoje sulaikyta žemės ūkio ministras. Dabar 3 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Paaiškėjus, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime bei Nemuno aušros partijos būstinėje, prezidentas teigia, kad preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje neturi būti. Jis teisėsaugos kratas vadino logišką tasą istorijos, susijusios su automobilių nuoma. Reaguojant į šią situaciją, Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkas Robertas Duchnevičius anksčiau teigė, kad kratos pas aušriečius gali tolesnį jų buvimą koalicijoje pasukti jiems nepalankę kryptimi. Iki teisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas šioje tyrimo stadijoje tarimai niekam nepareikšti. Seimas liberalizavo sankcijas taikomas darbdaviams už neesminius nelegalaus darbo arba kitus užsieniečių darbinimo tvarkos pažeidimus padarytus per vienerius metus. Griežčiausios sankcijos būtų taikomos užfiksavus 2 pažeidimus. Už pirmą pažeidimą bus draudžiama įdarbinti naujų darbuotojų užsieniečių, o už antrą bus taikomos iki šiol galiojančios sankcijos. Parlamentarai sako, kad dabartinė tvarka dažnai neproporcingai ypač paveikia dirbančius užsieniečius iš trečiųjų šalių, kurie nėra atsakingi už darbo laiko žiniarašių pildymą ir jo nedeklaravimą. Seime bręsta idėja priboti avarijas patyrusių bei neskaidriai remontuojamų automobilių dalyvavimą eisme, pažaboti šešėlinę jų remonto rinką. Siūloma įteisinti tvarką, kad smarkiai apgadintų automobilių, kurių draudikų manimų remontuoti neapsimoka techninė apžiūra, būtų panaikinama, o vėliau važinėti jie galėtų tik juos sutvarkius bei įsitikinus jų saugumu. Be to draudimo įmoniai atlyginų žalą, bet automobilio neremontuojant siūloma, kad jo apžiūra bei saugumo patikra būtų atlikta per 2 savaites, o to nepadarius ją panaikinti. Autoriai tikisi, kad pataisos padės užkardyti galimai neskaidrių autoservisų veiklą, dėl kurių valstybė kasmet praranda apie 100 milijonų eurų. Anot Seimo narių, dalis avarijose apgadintų automobilių gavus draudimo išmokas remontuojami nekontroliuojant kokybės arba netaisomi visai, bei galbūt toliau važinėja gatvėmis. Šias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parlamentarai teiks svarstyti Seimui. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą bei žalių ir valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krausę bei buvusį žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Krombergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Buvusi ministrė pirmininkė Vikė Silinė, ką tik paskelbusi apie atsistatydinimą, per savo spaudos konferenciją taip pat pranešė, kad anksčiau atleido Krausę dėl šios bylos. Ji neužsiminė, ar taip pat atleido Krombergą. Silinė pareiškė negalinti toleruoti net įtariamo šešėlio ministrams. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai yra susiję su baudžiamuoju procesu medienos pramonės byloje. Generalinė prokuratūra tiria baudžiamąją bylą dėl galimų nusikalstamų veikų susijusių su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir įtariamu neveikimu teikiant neteisėtą paramą medienos pramonės atstovams. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Radijas Gold FM.

Gyventojai vis dažniau apsipirkinėja internetu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Fizinių parduotuvių pagrindinis pranašumas – galimybė prieš įsigyjant prekes pamatyti jas gyvai – blėsta. Swedbank tyrimo duomenimis per 2 metus gyventojų, neperkančių internetu dėl šios priežasties dalis sumažėjo 12%, nuo 78 iki 66. Elektroninė prekyba jau daugeliu tapo pilna verte apsipirkimo patirtimi. Per pastaruosius 6 mėnesius internetu pirko 89% Lietuvos gyventojų. Ilgą laiką fizinės parduotuvės galėjo remtis tuo, kad daliai pirkėjų būtina prekę pamatyti, paliesti ar pasimatuoti. Kaip rodo minėti tyrimo duomenis, šis poreikis per pastaruosius 2 metus reikšmingai susilpnėjo ir tikėtina ši tendencija ryškės ir ateityje. Visgi, nepaisant augančio elektroninės prekybos populiarumo, pastebima, kad pirkėjai dar neretai pasitraukė paskutinėme apsipirkimo etape. Daugiau nei pusė pirkėjų apsipirkdami internetu svarbiausių kriterijumi laiko patogų apmokėjimo būdą. 86% gyventojų iš pirkinius atsiskaito iš karto pirkimo metu, o 57% kaip svarbiausia mokėjimo būdo pasirinkimo kriterijų įvardyja patogumą. Tai rodo, kad kiekvienas papildomas žingsnis ar neiškumas tiesiogiai mažina tikimybę užbaigti pirkimą. Apklausos duomenimis 28% pirkėjų yra tekę nutraukti pirkimą dėl netinkamo pristatymo būdo, dar 23% dėl netinkamo mokėjimo būdo. Be kita ko, nemažiau svarbus kriterijus yra ir sklandus prekių pristatymas. Tyrimas atskleidė, kad 48% gyventojų yra susidūrę su vėluojančiu pristatymu, o 39% gauta prekė netitiko aprašymo.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras Gintautas Paluckas su advokatu atvyko į STT. Valdžia nuo Liepos pakels dujų ir visuomeninės elektros kainas. Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentai sutarė, kad Hormūzo sąsiauris turi likti atviras. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ekspremjeras Gintautas Paluckas kartu su savo advokatu atvyko į specialių tyrimų tarnybos būstinę Vilniaus centre. Jo atvykimą patvirtino įstaigos atstovės spaudai. Generalinė prokurorė anksčiau kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Generalinės prokurorės kreipimėsi teigiama, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminėme tyrime. Jis atliekamas dėl galimo piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Pernai vasarą viešoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, Liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę, sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas. Balandžio pabaigoje užsiminta apie planus dujų kainą susieti su Jungtinių valstijų dujų kainos indeksu, bei žadėta, kad jos turėtų kristi trečdaliu. Tuo metu energetikos ministras teigia, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio. Tiriant automobilių nuomą, FNTT atliko kratas aukštiečių būstinėje. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Teisėsaugai atlikus kratas namuose, kabinete, Seime ir būstinėje Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Jis patvirtino, kad krata daryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir kita Nemuno aušros narė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi.
1: Tęsame žinias. Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentai šiandien sutarė, kad Hormūzo sąsiauris turi likti atviras, pranešė Baltieji rūmai. Po vasario 28 dieną prasidėjusių Jungtinių valstijų ir Izraelio atakų Iranas iš esmės užblokavo laivybą šiame gyvybiškai svarbiame vandens kelyje, kuriuo paprastai gamenama penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų krovinių. Kinija tiesiogiai veikia tai, kad per Hormūzo sąsiaurį netiekiama nafta. Daugiau kaip pusė naftos, kurį į Kiniją importuojama jūra, atkeliauja iš artimųjų rytų ir daugiausiai tranzitu plaukia per šį sąsiaurį. Pasak Baltųjų rūmų, Si Jinpingas esą pareiškė susidomėjimą galimybę pirkti daugiau amerikietiškos naftos, siekiant sumažinti Kinijos priklausomybę nuo sąsiaurio ateityje. Tačiau Pekino informacijoje po susitikimo toks susidomėjimas neminimas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas pakvietė Kinijos vadovą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Stiprios audros su žaibais ir krušomis pražudė mažiausiai 89 žmonės daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje, šiandien pranešė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Pasak jo, dar apie 50 žmonių buvo sužeista, prarasta maždaug 100 gyvulių, apgadinta beveik 90 namų. Pareigūnams buvo liepta paskirstyti finansinę pagalbą nukentėjusioms šeimoms. Indijos orų tarnyba pastaraisiais metais perspėja apie ekstremalių oro reiškinių, skaitant stiprias perkūnijas ir žaibus padažnėjimą. Ekspertai juos sieja su kylančia temperatūra ir besikeičiančiu klimatu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Dieną nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Go!

0: Kultūringi pranešimai.
1: Organizacijos namų mama ir meno laboratorijos Kiaurai sienas vykdomo projekto lygiavertė partnerystė šeimoje tikslas – kalbėti apie šiuolaikinę tėvystę, tėvų įsitraukimą ir partnerystę šeimoje kaip apie kasdienę, kiekvienam šeimos nariui įprastą praktiką, rašoma iniciatyvos Lietuvos gale pranešime žiniasklaidai. Pasak projekto organizatorių, nors Lietuvoje veikia įvairūs lyčių lygybės skatinimo įstatymai ir programos, realybėje moterys tebe prisiema gerokai didesnė atsakomybė už vaikų priežiūrą ir namų ruošą. Motinomis tapusioms moterims šis neproporcingas darbų krūvis neretai sukelia emocinę įtampą, savivertės sumažėjimą, socialinę atskirtį ir finansinę priklausomybę, o viešojoje erdvėje vyraujantys gajų stereotipai apie motinos pareigą, o ne apie abiejų tėvų atsakomybę ir toliau kuria lyčių nelygybę. Europos lyčių lygybės instituto duomenys taip pat rodo, kad nors lyčių lygybė viešajame gyvenime palaipsniui gerėja, privati sritis šeima išlieka viena nelygiausių erdvių, kurioje moterys vis dar atlieka didžiausią neapmokamo darbo dalį. Projektas Lygiavertė partnerystė šeimoje auginant mažamečius vaikus siekia mažinti šią problemą šeimose, suteikiant žinių ir kuriant turinį, kuris motyvuotų ir įkvėptų keisti įsisenėjusius stereotipus.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Ekspremjeras Gintautas Paluckas su advokatu atvyko į STT. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie hanta viruso plitimo grėsmę. Lietuvoje ieškomi Latvijoje vagystėmis ir bankomatų įtariami asmenys. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ekspremjeras Gintautas Paluckas kartu su savo advokatu atvyko į specialių tyrimų tarnybos būstinę Vilniaus centre. Jo atvykimą patvirtino įstaigos atstovės spaudai. Generalinė prokurorė anksčiau kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Generalinės prokurorės kreipimėsi teigiama, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminėme tyrime. Jis atliekamas dėl galimo piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Pernai vasarą viešoje erdvėje pasirodžiu žurnalistiniams tyrimams apie Paluską bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Vilniaus ugdymo įstaigoms, prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu, išplatintas suklastotas elektroninis laiškas, įspėjantis apie neva padidėjusią hanta virusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hanta viruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų remiantis minėtų suklastotų laiškų. Dėl šio incidento centras kartu su kitomis institucijomis žada kreiptis į teisėsaugą ir vertinti situaciją dėl galimos informacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimų. Seime idėja kovoti su šešėlinė automobilių remonto rinka. Tačiau Audra Stauskenė.
1: Seime bręsta idėja apriboti avarijas patyrusių bei neskaidriai remontuojamų automobilių dalyvavimą eisme, pažaboti šešėlinę jų remonto rinką. Siūloma įteisinti tvarką, kad smarkiai apgadintų automobilių, kurių draudikų manimų remontuoti neapsimoka techninė apžiūra, būtų panaikinama, o vėliau važinėti jie galėtų tik juos sutvarkius bei įsitikinus jų saugumu. Be to draudimo įmoniai atlyginų žalą, bet automobilio neremontuojant siūloma, kad jo apžiūra bei saugumo patikra būtų atlikta per 2 savaites, o to nepadarius ją panaikinti. Anot Seimo narių, dalis avarijose apgadintų automobilių gavus draudimo išmokas remontuojami nekontroliuojant kokybės arba netaisomi visai, bei galbūt toliau važinėja gatvėmis.
0: Tęsime žinias. Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis Lietuvos kolegas Latvijos policijos pareigūnai informavo, kad įtariami vagys pasišalino iš šio šalies teritorijos. Nusikaltimais įtariami asmenys ieškomi Pasvalio rajone, kur rastas jų automobilis. Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentai šiandien sutarė, kad Hormūzo sąsiauris turi likti atviras, pranešė Baltieji rūmai. Po vasario 28 dieną prasidėjusių Jungtinių valstijų ir Izraelio atakų Iranas iš esmės užblokavo laivybą šiame gyvybiškai svarbiame vandens kelyje, kuriuo paprastai gamenama 1/5 pasaulio naftos ir gamtinių dujų krovinių. Kinija tiesiogiai veikia tai, kad per Hormūzo sąsiaurį netiekiama nafta. Daugiau kaip pusė naftos, kurį į Kiniją importuojama jūra, atkeliauja iš artimųjų rytų ir daugiausiai tranzitu plaukia per šį sąsiaurį. Pasak Baltųjų rūmų, Si Dzinpingas esą pareiškė susidomėjimą galimybę pirkti daugiau amerikietiškos naftos, siekiant sumažinti Kinijos priklausomybę nuo sąsiaurio ateityje. Tačiau Pekino informacijoje po susitikimo toks susidomėjimas neminimas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas pakvietė Kinijos vadovą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pateikti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie hanta viruso plitimo grėsmę. Estija pratęsa pasienio punktų ties Rusija uždarymą naktimis. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas. Jam įtarimai iki teisminėme tyrime pateikti po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenėmis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010-24 metais galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Teisėsaugai pernai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl Palucko praeities ir verslo jis pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Vilniaus ugdymo įstaigoms, prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu, išplatintas suklastotas elektroninis laiškas, įspėjantis apie neva padidėjusią hanta virusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hanta viruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų, remiantis minėtų suklastotų laiškų. Dėl šio incidento centras kartu su kitomis institucijomis žada kreiptis į teisėsaugą ir vertinti situaciją dėl galimos informacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimų. Teismas atmetė paramediko nužudymų įtariamos moters skundą dėl jai skirto suėmimo. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Panevėžio apygardos teismas išnagrinėjo paramediko nužudymų Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skundą dėl suėmimo ir jį atmetė. Gynėjas neprašė įtariamai skirti kitą kardomąją priemonę, tik panaikinti suėmimą. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjos Gaigalaitei skirtą kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama.
1: Tęsime žinias. Estijos vyriausybė šiandien pranešė, kad pasienio punktai ties rytinė siena su Rusija naktimis liks uždaryti dar 3 mėnesius, o Narvos pasienio punktai įvedami dar griežtesni apribojimai. Punktas dirbs 4 valandomis trumpiau. Ši priemonė buvo įvesta šių metų pradžioje po Rusijos pakartotinių Estijos sienos pažeidimų. Rusija ir Estija turi beveik 300 km ilgio sieną. Atsistatydino Jungtinės karalystės sveikatos apsaugos ministras. Manoma, kad jis ketina mesti iššūkį ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui dėl leiboristų partijos lyderio posto. Vakar sveikatos apsaugos sekretorius susitiko su Starmeriu Dauningo gatvės sklandant spėlionėms, ar jis galėtų pretenduoti į partijos lyderio postą. Susitikimas truko mažiau nei 20 minučių, o po jo sekretorius išvyko nieko nekomentuodamas. Dar iš Lietuvos. Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis Lietuvos kolegas Latvijos policijos pareigūnai informavo, kad įtariami vagys pasišalino iš šio šalies teritorijos. Nusikaltimais įtariami asmenys ieškomi Pasvalio rajone, kur rastas jų automobilis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Radijas Gold FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Prezidentas vetavo naują Klaipėdos uosto įstatymą, kuris būtų leidęs įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pateikti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Atsistatydino Jungtinės karalystės sveikatos apsaugos ministras. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šalies vadovas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Parlamento patvirtintas projektas būtų leidęs į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot prezidento, Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas. Jam įtarimai iki teisminėme tyrime pateikti po apsilankymo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenėmis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010-2024 metais galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Teisėsaugai pernai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl Palucko praeities ir verslo jis pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Policija sulaikė kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą organizavusią grupuotę. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos įtarimai pareikšti 5 asmenims, pranešė policijos departamentas. Iš neteisėtos apyvartos paimta apie 10 tūkstančių pakelių įvairių kontrabandinių rūkalų, kurių muitinė vertė viršė 42 tūkstančius eurų. Kratų metu taip pat rastas ir paimtas neteisėtai laikytas šaunamasis ginklas, įvairaus kalibro šoviniai bei kiti tyrimui reikšmingi objektai. Įtariamieji anksčiau teisti už įvairius nusikaltimus, tarp jų ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis. Anot teisėsaugos neatmetama, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.
0: Tęsime žinias. Atsistatydino Jungtinės karalystės sveikatos apsaugos ministras. Manoma, kad jis ketina mesti iššūkį ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui dėl leiboristų partijos lyderio posto. Vakar sveikatos apsaugos sekretorius susitiko su Starmeriu Dauningo gatvėje sklandant spėlionėms, ar jis galėtų pretenduoti į partijos lyderio postą. Susitikimas truko mažiau nei 20 minučių, o po jo sekretorius išvyko nieko nekomentuodamas. Lenkijos gynybos ministras šiandien paneigė pranešimą, kad Lenkija palies Jungtinių valstijų gynybos departamento sprendimą sustabdyti daugiau kaip 4000 kovinės brigados karių siuntimą į Europą. Pasak jo, Jungtinių valstijų karių skaičius Lenkijoje nebus mažinamas, o atvirkščiai bus siekiama padidinti Jungtinių valstijų karinį buvimą šioje šalyje. Ministras pažymėjo, kad maždaug 5000 Jungtinių valstijų karių išvedimas iš Vokietijos, kaip anksčiau paskelbė Donaldas Trumpas, reikštų Jungtinių valstijų pajėgų Europoje reorganizavimą, o tai gali lemti brigadų siuntimą į konkretų. Dienraštis The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną, anksčiau pranešė, kad Jungtinių valstijų gynybos departamentas sustabdė kovinės brigados dislokavimą Europoje. Lenkijos prezidentas anksčiau sakė, kad šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių valstijų karių, kurių dauguma reguliariai rotuojami tarp Jungtinių valstijų karinių bazių visoje Europoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Buvusiam premjerui Gintautui Paluckiui pateikti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių universitetas atleido Vigilijų Jukną. Varšuva teigia, kad Jungtinių Valstijų karių išvedimas turės įtakos Vokietijai, o ne Lenkijai. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas. Jam įtarimai iki teisminėme tyrime dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo pateikti Seimui panaikinus jo teisinę neliečiamybę. Politikas tvirtino parodymų STT nedavęs. Paklaustas, ar sulaukus įtarimų iš STT jis ketina atsisakyti Seimo narių mandato, Paluckas atsakė neigiamai. Generalinė prokuratūra pranešė, kad šioje byloje įtarimai pateikti jau dviem asmenims. Anksčiau skelbta, kad įtarimų sulaukė ir Palucko sutuoktinė. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010-2024 metais galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Teisėsaugai pernai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl Palucko praeities ir verslo jis pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Teisėsaugai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba atleido jį į Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. Vadovų taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Kol komisija vykdys tyrimą, nuo pareigų nušalinta ir Vadovų Žemės ūkio akademijos gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovė. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės visuomeninio patarėjų, pastaroji jį antradienį taip pat atleido. Centrinio banko vadovybė atvėsti vieneri metai. Atleidimo priežastys bus viešinamos. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimas nustatė vienerių metų atvėsimo laikotarpį Lietuvos banko vadovui ir valdybos nariams, jiems baigus eiti pareigas. Seimas taip pat įpareigojo Lietuvos banką per 5 darbo dienas svetainėje paskelbti priežastis, kodėl Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ar valdybos nariai atleisti jiems nebaigus kadencijos. Išimtis bus taikoma tik tuomet, jei atleistas tarnautojas raštu motyvuotai pateiks prašymą priežasčių neskelbti. Seimas priėmė tokias Lietuvos banko įstatymo pataisas, jos įsigalios nuo Liepos.
1: Tęsime žinias. Lenkijos gynybos ministras šiandien paneigė pranešimą, kad Lenkija palies Jungtinių Valstijų gynybos departamento sprendimą sustabdyti daugiau kaip 4000 kovinės brigados karių siuntimą į Europą. Pasak jo, Jungtinių Valstijų karių skaičius Lenkijoje nebus mažinamas, o atvirkščiai bus siekiama padidinti Jungtinių Valstijų karinį buvimą šioje šalyje. Ministras pažymėjo, kad maždaug 5000 Jungtinių Valstijų karių išvedimas iš Vokietijos, kaip anksčiau paskelbė Donaldas Trumpas, reikštų Jungtinių Valstijų pajėgų Europoje reorganizavimą, o tai gali lemti brigadų siuntimą į konkrečią šalis. Dienraštis The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną, anksčiau pranešė, kad Jungtinių Valstijų gynybos departamentas sustabdė kovinės brigados dislokavimą Europoje. Lenkijos prezidentas anksčiau sakė, kad šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Valstijų karių, kurių dauguma reguliariai rotuojami tarp Jungtinių Valstijų karinių bazių visoje Europoje. Iraną vėl supurtė žemės drebėjimas. Šiandien žemė drebėjo Kermano provincijoje šalies pietryčiuose. 5 balų stiprumo požeminiai smūgiai supurtė čia esantį miestelį. Į regioną iš karto buvo nusiusti raudonojo pusmenulio gelbėtojai. Kol kas nėra pranešimų apie aukas ar didesnę žalą. Šioje provincijoje 2003-aisiais įvyko pražūtingas žemės drebėjimas. Tada čia buvo beveik visiškai sugriautas Bamo miestas. Žuvo beveik 30 tūkstančių žmonių. Prieš 2 dienas žemės drebėjimo buvo paveiktas ir milijoninis Teheranas. Jungtinių Valstijų geologijos tarnybos duomenimis požeminių smūgių stiprumas siekia 4,3 balo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Organizacijos namų mama ir meno laboratorijos Kiaurai sienas vykdomo projekto lygiavertė partnerystė šeimoje tikslas – kalbėti apie šiuolaikinę tėvystę, tėvų įsitraukimą ir partnerystę šeimoje kaip apie kasdienę, kiekvienam šeimos nariui įprastą praktiką, rašoma iniciatyvos Lietuvos gale pranešime žiniasklaidai. Pasak projekto organizatorių, nors Lietuvoje veikia įvairūs lyčių lygybės skatinimo įstatymai ir programos, realybėje moterys tebe prisiema gerokai didesnė atsakomybė už vaikų priežiūrą ir namų ruošą. Motinomis tapusioms moterims šis neproporcingas darbų krūvis neretai sukelia emocinę įtampą, savivertės sumažėjimą, socialinę atskirtį ir finansinę priklausomybę, o viešojoje erdvėje vyraujantys gajų stereotipai apie motinos pareigą, o ne apie abiejų tėvų atsakomybę ir toliau kuria lyčių nelygybę. Europos lyčių lygybės instituto duomenys taip pat rodo, kad nors lyčių lygybė viešajame gyvenime palaipsniui gerėja, privati sritis šeima išlieka viena nelygiausių erdvių, kurioje moterys vis dar atlieka didžiausią neapmokamo darbo dalį. Projektas Lygiavertė partnerystė šeimoje auginant mažamečius vaikus siekia mažinti šią problemą šeimose, suteikiant žinių ir kuriant turinį, kuris motyvuotų ir įkvėptų keisti įsisenėjusius stereotipus.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, universitetas atleido Vigilijų Jukną. Spėjama, kad Vytauto didžiojo palaikai yra Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje. Valdžia nuo Liepos planuoja padidinti dujų ir visuomeninės elektros kainas. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba atleido jį į Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. VDU taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Kol komisija vykdys tyrimą, nuo pareigų nušalinta ir VDU Žemės ūkio akademijos gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovė. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės patarėjų. Pastaroji jį antradienį taip pat atleido. Restauratorius Saulius Poderis kelia hipotezę, kad Vytauto didžiojo palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje esančio 18 amžiuje įrengto įėjimo nišoje. Jis patvirtino, kad apie minėtą Vytauto didžiojo galimą palaikų saugojimo vietą informavęs ir kultūros ministerija, į kurią kreipėsi balandžio mėnesio pabaigoje, tačiau teigė konkrečių veiksmų nesulaukęs. Paklaustas, kodėl iš pradžių vengė atskleisti tikslią mauzolėjaus vietą, kurioje gali būti saugomi valdovo palaikai, Poderis atsakė, kad taip esą bandė apsaugoti šią vietą. Balandžio pradžioje vykusioje spaudos konferencijoje jis pranešė turintis įrodymų, esą per tarpukarių vykusią Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos bei Lenkijos valdovu Aleksandro Elžbietos Habsburgaitės bei Barboros Radvilaitės palaikais buvo rasti ir Vytauto didžiojo palaikai. Sulaukusi Poderio kreipimosi kultūros ministrė anksčiau tikino, kad tolimesnius sprendimus dėl tyrimų finansavimo bei darbo grupės sudarymo palaikams ištirti turės priimti vyriausybė. Pernai liko nepanaudota beveik 40 milijonų eurų valstybės gynybos fondo lėšų. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Valstybės gynimo fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku, pranešė valstybės kontrolė.
1: Tęsime žinias. Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę, sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas. Balandžio pabaigoje užsiminta apie planus dujų kainą susieti su Jungtinių valstijų dujų kainos indeksu, bei žadėta, kad jos turėtų kristi trečdaliu. Tuo metu energetikos ministras teigia, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio. Terorizmo bylą nagrinėjantį Šiaulių apygardos teismas neviešame posėdyje baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino savo kaltę. Teismas taip pat pradėjo ir vieno liudytojo apklausą, kurią numatoma tęsti kitą savaitę. Baudžiamoji byla nagrinėjama dėl kelių asmenų dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje, teroristinės veiklos finansavimo ir nepavykusių bandymų 2024 rugsėjį įvykdyti teroro išpuolį Šiauliuose. Visiems kaltinamiesiems kardomosios priemonės suėmimas pratestos 3 mėnesiams. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

3 laipsnių šalčio. Dieną nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Iš Alžyro kilęs vienas geriausių pasaulyje saugų Zinedinas Zidanas futbolininko karjerą baigė su trenksmu. Paskutinėse oficialiose rungtynėse už smūgį galvą varžovui Zizu buvo išvarytas iš aikštės. Tačiau nepaisant to gavo geriausio 2006 metų pasaulio čempionato žaidėjo titulą.
2: If the referee had seen that, he was surely in trouble again here.
1: Buvęs Prancūzijos rinktinės kapitonas, dabar jau futbolininko karjerą baigęs Zidanas, prisipažino, jog verčiau mirs nei atsiprašys italo Marco Materazzi už smūgį galvą 2006 pasaulio čempionato finalo metu. Lemiamose rungtynėse išprovokuotas prancūzas už smūgį buvo pašalintas iš aikštės, o italai vėliau šventė pergalę. Italijos ir Prancūzijos futbolo aistruoliai iki šiol nesutarė, ką tiksliai pasakė Marco Materazzi.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48 procentai respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23 procentai jose tepietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ne,
1: šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš... priešpečių pinigų, nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėje, visi sportuoja trasoje. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tas varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimą tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė, gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar jeigu turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: sugraibinti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškį labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės. Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvą atletikoje ar kitur, tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių. Tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: iki 22, Kuršių Nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sėkit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kai vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateit motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra, yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kur
0: mes
1: irgi...
0: Mes jį papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna

0: Na, kokius Red Bull'o pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
1: Kalnai, akmenai, grioviai.
0: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai vat tau turi patikti kankintis.
1: No.
0: ir tada tu vat, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
1: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamst esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
0: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalus sportininkai, netgi gydytas turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su 3 slanksteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį rėmėją, kad va, tu
1: važiuosi,
0: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti, mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu, nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir, nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
1: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
0: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes, nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų, motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepia ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki, tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji, o kas bus, jau visko būna.
1: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mhm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
0: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti. Mhm. Nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka, kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, to labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai Jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus, kažkaip
1: gražu.
0: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą, irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
1: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
0: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti į bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu, begalinis.
0: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai į išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Bet čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Marokė, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas, važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių, pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda, paskui dar turiu irgi tokio ambicingo dalyko, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Jo, toksai, aš pamokinti jos galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju į save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias. Norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu.
0: Jo.
1: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavusi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.